phishing, hacking, fake calls, fake SMS یا fake emails کو پہچاننا سیکھیں. کیونکہ آج کل ہم سبھی اسمارٹ فونز یوز کر رہے ہیں اور اسمارٹ فونز میں جتنے طریقے سے آپ اپنے سائبر اویئرنیس کو بڑھا سکتے ہیں تو اتنے ہی طریقوں سے آپ اپنے فیک کالز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, فیک ای میلز کو پہچاننا, فیک میسجز کو پہچاننا سیکھ سکتے ہیں. اس لیے سائبر ساکشرتا کو اسکولوں, کالجوں, گھروں, کارستھلوں اور سمودائے استر پر بڑھاوا دینا چاہیے تاکہ ہر آیو ورگ کا ویکتی ڈیجیٹل دنیا میں سرکشت طریقے سے بھاگ لے سکے. جاگرکتا بڑھانے کے لیے اویئرنیس کمپینز, ورکشاپس یا سوشل میڈیا کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے جس سے لوگ واستوک جیون کے اداہرنوں کے مادھیم سے سائبر خطروں کو سمجھ سکیں. ابھی ہم نے سائبر ساکشرتا کا ارتھ اور اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو فیک کالز یا فیک میسجز کو پہچاننے کے لیے اویئر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے جانا. اب جانیں گے کہ ہم سائبر فراڈ کیا ہوتے ہیں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو سائبر فراڈ سے بچنے کے لیے تھوڑی سی جاگرکتا اور کچھ بنیادی ساودھانیاں بے حد ضروری ہیں. ہمیں کبھی بھی انجان لنک پر کلک نہیں کرنا چاہیے. اپنے او ٹی پی, پاس ورڈ اور بینکنگ وورن کسی کے ساتھ ساجھا نہیں کرنا چاہیے اور کیول وشوسنیہ ویب سائٹس تتھا ایپس کا ہی اپیوگ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مضبوط پاسورڈ کا اپیوگ کریں, دو استریہ ستیاپن چالو رکھیں اور سمے سمے پر اپنے بینک خاتوں کی جانچ کرنا بھی آوشیک ہے. یدی کسی پرکار کی دھوکھا دھڑی ہوتی ہے تو ترنت نیشنل سائبر کرائم پورٹل پر شکایت درج کرنی چاہیے یا ان کے ہیلپ لائن نمبر پر سمپرک کرنا چاہیے تاکہ سمے رہتے اچت کاروائی کی جا سکے. سائبر فراڈ کے وشے میں ایک جانکاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں بچے آج کل سبھی اسمارٹ فونز اپیوگ کر رہے ہیں تو ان کا کس طریقے سے یوز کرنا ہے وہ بھی بچوں کو اویئر کرانے کے لیے یا ان کو جاگرک بنانے کے لیے ان کے اسکولوں میں یا ان کے ماتا پتا ان کو سکھائیں کہ کبھی بھی آج کل بہت سارے جو ایپس ہیں جیسے یوٹیوبس ہیں یا آپ کے بہت سارے جو ڈیجیٹل ایپس ہیں ان میں ایک کڈس کنٹینٹ چالو کرنے کا آپشن ہوتا ہے جس میں وہ کڈس ریلیٹڈ ہی ویڈیوز یا کنٹینٹس دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ماتا پتا اور اسکولوں کو سکھانے کی بچوں کو یہ آوشیک ہے. دوسری اور ہم کرتریم بدھی متا جسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اس کا ہندی بھاشا میں اپیوگ سکشا اور ادیمتا کے چھیتر میں ایک نئی کرانتی لا رہا ہے. سکشا کے چھیتر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس چھاتروں کو ان کی چھمتا اور سمجھ کے انوسار ویکتیگت سکشا پردان کرتا ہے. ہندی میں اپلبدھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آدھارت چیٹ باٹس, ورچوئل ٹیوٹر اور اسمارٹ لرننگ سسٹم کٹھن وشیوں کو سرل بھاشا میں سمجھانے میں مدد کرتے ہیں جس سے گرامین اور ہندی بھاشی چھیتروں کے چھاتروں کو بھی گنوتا پورن سکشا مل پاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ٹرانسلیشن, سپیچ ٹو ٹیکسٹ اور